gaur negua da Gasteiza. Zerua oskarbi da barran, emakume ederrentzat. Kristalak erortzen dira.